帰ってこれ。もうお姉ちゃんだもんね、偉いね、可愛いね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね。世界から愛されてることが分かって、なんかワクワクして笑ってる。

それが普通なことだって良かれと思っていたけど、そんなものかね、ささやかな夢は出世と一個だって、組織で生きていくんだったとしょうがね。まだ原発動かすとか言ってる、一昔前の価値観が牛耳って、死ななきゃ分からねえ、この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ、少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない、まだ自分しか持ってないってものがあるかい、あるはずだよ、必ずやあったはずだ、いつだってなくしたものは過去にあるさ、ファンキーでいてくれよ、まずはあんたがさ、まさかだが今や親なんだから。短い花の巫女の一日ごとの成長、命の糧に明日も仕事、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前、なんかじゃねえ、奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね。愛とくというガキにはわからねえ、俺は親じゃねえ、わからねえことは話さねえ、俺が話しかけているのはあんただぜ、前に会ったのあれはいつだったっけ、あんたは俺だって気づいてなかったか、前に一度街ですれ違ったんだ、スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ、でも俺は話しかけれなかった、それがなぜかがわかるかい、あんたが今それを望んでいないと分かったからさ、昔はハンカチなんか持ってなかった、それで汗を拭いてる姿見てて分かった、それが正念場の場面なんだって、俺にはそう伝わったぜ、運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ、折り返した人生、ここからだって。

0: ているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、イップ、アップ。